Yomati sabalun mati tantu kanyalan kakitola lui tantu kalawi kakitola nangi kubale kuli ili laisi supayo nadapi bijo nakawi Allah ladudu adi